0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18.

10:57, bilo bi to sve u okviru emisije vaših muzičkih želja. Naredno druženje o 13 sati, a u nastavku dobra muzika na talasima Radija Feral. Trenutna temperatura 26 stepeni Celzijusa, nešto manje temperature očekuju nas danas i sutra u odnosu na četvrtak i petak, ali tu će biti naredne sedmice ponovo toplo. Kako god, pričamo o današnjem danu, uživajte, prvi dan je vikenda, subota, odmarajte, prikupite energije za nove radne pobjede.

0: U stolarije garažnih vrata i ograda firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: DOO Živinica.
1: Radio Feral Marketing.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa. Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka, pola litra, samo jedna marka, kikiriki prženi vispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka. Biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijno.

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: Hajmo probat ovako.
1: Ja ću ove noći spavati kraj ceste.
0: Stani. Šta misliš o ritmu?

0: A ti je bre.
1: Ćao.
0: Kako ćao?
1: Ćao. Što si na raspoloženju, čoveče? Šta je sad, Mladenovićka, idemo na put, čoveče, znaš koliko smo
0: čekali? Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više, kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
2: Pa volim ga.
1: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga. Ja, majko moja.

0: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.